0: Moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla ya yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manasa bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania Camilla Sikwambura amewataka watendaji wa kamisheni ya uchunguzi wa sayansi ya jinai kuendelea kujiimarisha kitaaluma na kuongeza matumizi ya teknolojia ya kisasa katika uchunguzi wa makosa ya jinai. Na Umoja wa Mataifa umeelezea wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa mapigano ya kikabila katika eneo la magharibi mwa Sudan.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA imeeleza wasiwasi wake kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama katika maeneo ya magharibi mwa Sudani, ambapo mapigano ya kikabila yamezuka sambamba na kuendelea kwa mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika mikoa ya Darfur na Kordofan. Kwa mujibu wa OCHA, mapigano kati ya makundi hasimu katika majimbo ya Darfur ya kati na Darfur kusini yamesababisha vifo na majeruhi, huku watu wengi wakilazimika kuyahama makazi yao. Baadhi ya familia zimekimbilia nchini Chad kutafuta usalama kutokana na hali hiyo. Shirika hilo limebainisha kuwa kuongezeka kwa ukosefu wa usalama kuna tatiza utoaji wa misaada ya kibinadamu kwa wananchi wanaohitaji huduma muhimu. Katika Darfur ya kati, shughuli za kibinadamu zilizokuwa zikiwahudumia takribani watu 21,000 zimesimamishwa kutokana na migogoro inayoendelea. Mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania Camilla Sikwambura amewataka watendaji wa kamisheni ya uchunguzi wa sayansi ya jinai kuendelea kuimarisha kitaaluma, kuongeza matumizi ya teknolojia ya kisasa katika uchunguzi wa makosa ya jinai. Amesema hatua hiyo ni muhimu ili kuendana na mabadiliko ya mbinu za uhalifu yanayotokea kwa kasi na kuongezeka, na kuhakikisha vyombo vya dola vinaimarisha uwezo wa kubaini, kuzuia na kukabiliana na vitendo vya uhalifu wa ufanisi zaidi.
3: Dunia leo imebadilika kwa kasi kubwa sana, hususan katika maendeleo ya sayansi na teknolojia. Mabadiliko haya yameleta manufaa makubwa kwa jamii, lakini wakati huo huo yamefungua milango mipya ya uhalifu wa kisasa unaotumia teknolojia na mbinu za hali ya juu. Katika mazingira haya, mbinu za jadi za uchunguzi hazitoshi peke yake. Tunahitaji wataalamu wenye ujuzi wa hali ya juu, weledi, umakini na uwezo wa kutumia sayansi na teknolojia kufichua ukweli.
2: Wizara ya Uchukuzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imetangaza rasmi kufunguliwa tena kwa huduma za usafiri wa anga katika uwanja wa ndege wa Bunia ulioko mkoani Ituri mashariki mwa nchi hiyo baada ya kufungwa kwa muda kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Uwanja huo ulisitisha shughuli zake mnamo Mei 23, 2026 kama sehemu ya hatua ya dharura zilizolenga kudhibiti na kuzuia kuenea kwa maambukizi ya Ebola katika eneo hilo. Kwa mujibu wa serikali, uamuzi wa kufungua tena uwanja huo umefikiwa baada ya tathmini ya kina ya hali ya mlipuko na hatua za mwitikio kwa afya ya umma zilizotekelezwa katika mkoa wa Ituri. Mamlaka zimeeleza kuwa hali ya sasa inaonyesha utulivu unaoruhusu kurejelewa kwa shughuli za usafiri wa anga kwa utaratibu. Watu wawili wamefariki dunia kwa majeraha ya risasi katika mji wa Nanyuki katikati mwa Kenya wakati wa maandamano yaliyokuwa yakipanga yakipinga mpango wa Marekani ya kuanzisha kituo cha kutengwa kwa wagonjwa wa Ebola ndani ya kambi ya kijeshi iliyopo eneo hilo, kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na shirika la habari la BBC. Taarifa zimeeleza kuwa mmoja wa waathiriwa alipigwa risasi karibu na kituo cha anga cha Laikipia, eneo ambalo maandamano hayo yalikuwa yakiendelea. Alikimbizwa hospitalini na rafiki zake kwa ajili ya matibabu, lakini alifariki kutokana na majeraha aliyoyapata. Mwathiriwa wa pili alithibitishwa kufariki dunia alipowasili hospitalini baada ya kusafirishwa na wanajeshi kutoka eneo la tukio. Tukio hilo limeibua wasiwasi kuhusu usalama wakati wa maandamano hayo, huku mamlaka zikitarajiwa kufanya uchunguzi kubaini mazingira yaliyosababisha vifo hivyo. Maandamano hayo yalichochewa na upinzani baadhi ya wakati dhidi ya mpango wa kuanzishwa kwa tukio hilo kwa kituo hicho cha afya katika eneo la kijeshi karibu na Nanyuki. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas bin Bendera. Na msikilizaji, hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel la Afrika. Kabla yote, Manasa bin Bendera yuko hapa aweze kutujuza kwa ufupi tu yatakayotokea katika habari za michezo. Ni yapi
2: machache kati ya mengi tulionayo katika michezo leo hii? Ni pamoja na timu ya taifa ya Misri ya vijana chini ya umri wa miaka 17 imejinyakulia medali ya shaba katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 ya mwaka huu 2026, baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya wenyeji Morocco katika mchezo wa kuwania nafasi ya tatu. Na timu ya taifa ya soka ya Kenya, Harambee Stars, imeondoka Nairobi kuelekea Afrika Kusini kwa ajili ya michezo miwili ya kirafiki dhidi ya Lesotho. Hayo na mengine mengi saa 8:30.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, ni kwamba DRC imetangaza lithium, titanium, niobium, pamoja na ardhi adimu kabisa ya madini ya kimkakati, na hivyo kuongeza mirabaha kwa uchimbaji wake. Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na je, tumekuandalia nini siku hii leo katika makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ametangaza baraza jipya la mawaziri, huku akikiacha chama cha aliyekuwa waziri mkuu wake Ousmane Sonko baada ya kutofautiana kisiasa. Chama cha walimu nchini Nigeria kimetangaza mgomo wa wazi katika jimbo la Oyo kupinga utekaji. Lakini pia leo katika swali letu la leo katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika ni kwamba kwa maoni yako, serikali ya Nigeria inapaswa kufanya nini ili kuimarisha usalama wa wanafunzi na walimu shuleni? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Lakini pia ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2765 5 5 2 5 9 2 4. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, na fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Tumelo Mkwena, naitwa I am Henry Shekifu. Msikilizaji, karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya, na moja kwa moja tunaanza ripoti zetu ndani ya makala Darubini ya Afrika, na tunaanzia kule nchini Tanzania ambako tunaambiwa kwamba mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki kwa kushirikiana na Toto Engineer umeendelea kuwawezesha vijana kupitia kongamano, semina na mafunzo inayowasaidia kutumia fursa zilizopo katika sekta ya nishati. Kwa mengi zaidi kuhusiana na taarifa hii, tunaungana na Wilfos Ngoto, yeye ni mwandishi wa habari kujitegemea kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Wilfos Ngoto, habari za Dar es Salaam mchana wa leo?
4: Haya, huku njema kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna hali ya ubaridi kidogo, mvua za hapa na pale, lakini kila kitu kinakwenda sawa.
0: Kubwa zaidi ni kwamba mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP kwa kushirikiana na mbia wake mkuu kampuni ya Toyota Engineer ambao umeendelea kuwajengea uwezo vijana kupitia makongamano, semina, lakini pia programu za mafunzo mbalimbali zinazoendelea kuwasaidia kutambua na kuchangamkia fursa zilizopo katika sekta ya nishati. Hili pengine unalizungumziaje?
4: Jambo hili ni jambo kubwa, hasa katika nyakati hizi ambazo vijana ama mataifa mengi duniani yamekuwa kikubwa na kuondoa changamoto ya uhaba wa ajira. Kwa maana hiyo, hii tunaweza tukasema ni neema moja kwa moja kwa taifa la Tanzania, japokuwa ni Afrika Mashariki, lakini kwa 80% Tanzania itakuwa ndio mnufaika nambari moja kulinganisha na mataifa mengine ya Afrika Mashariki. Tunapozungumzia mradi wa East African Crude Oil Pipeline ama EACOP, ni bomba la mafuta ghafi lenye urefu wa takriban kilomita 1,443 kutoka eneo la Hoima nchini Uganda hadi bandari ya Tanga nchini Tanzania. Kwa maana hiyo, kupitia hapa tutaona mafuta yanayozalishwa katika eneo la Ziwa Albert pale nchini Uganda kusafirishwa kupitia bomba hilo hadi Tanga na kisha kusafirishwa tena kwenda kwenye masoko ya kimataifa. Kwa hiyo takriban 80% kama wapo nimesema ya bomba hili linakuwa ni ndani ya Tanzania. Kwa nini labda hii inawezekana ni habari kubwa kwa vijana wa Tanzania? EACOP ni miongoni mwa miradi mikubwa zaidi ya miundombinu ya nishati kuwahi kufanyika Afrika Mashariki. Uwekezaji wake unakadiriwa kufikia dola zaidi ya dola bilioni 4 hadi 5 hapo, huku ukiunganishwa na miradi ya uchimbaji mafuta ya Kilenga pamoja na ule wa Kingfisher wa pale nchini Uganda. Sasa kwa bomba hilo tu, kwa kuundwa kwake limetengenezwa kubeba hadi mapipa 246,000 ya mafuta kwa siku, na ni moja ya mabomba marefu zaidi duniani yanayohitaji mifumo ya kupashia joto mafuta, kwa sababu mafuta ya Uganda yana mnato mkubwa kama unavyofahamu. Lakini faida ya moja kwa moja ambayo kwa serikali ya Jamhuri ya Tanzania itanufaika ni mapato ya serikali. Kwa mfano, Tanzania itanufaika kupitia ada za usafirishaji wa mafuta, yani transit fees, lakini pia kuna kodi mbalimbali hapo, ushiriki wa serikali kupitia Tanzania Petroleum Development Corporation, lakini pia kuna mapato yanayotokana na huduma za bandari na usafirishaji. Sasa hii ina maana Tanzania itapata mapato hata kama mafuta yenyewe yanatokea Uganda, lakini pia hii itaifanya Tanga kuwa kitovu cha biashara Afrika Mashariki. Kwa maana hiyo, bandari ya Tanga itakuwa ni lango muhimu la usafirishaji wa mafuta katika Afrika Mashariki. Sasa hii inaweza kuvutia pia uwekezaji mpya hapo, lakini pia viwanda vya kuhudumia sekta ya mafuta, makampuni ya usafirishaji, pamoja pia na zile huduma za baharini.
0: Sasa fursa hizi hapa zimepewa, wewe kama mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa, una lipi la kuambia vijana juu ya mradi huu?
4: Serikali yenyewe imekuwa ikifanya initiative mbalimbali kwa ajili ya kuwaleta vijana pamoja, kuunda makongamano na kuleta wataalamu wa fursa mbalimbali na kuzungumza nao, ili waone umuhimu ama waone fursa hiyo ya upendeleo. Kwa sababu ukiangalia unufaikaji wa Tanzania ambao ni vijana wenye moja kwa moja, hasa ambao nimekuwa na changamoto ya wakilalamika kwamba ajira hakuna, kwa hiyo hii inawezekana ni eneo lao muhimu sana, kwa sababu kwa kupitia mradi huu mkubwa maelfu ya ajira za muda zitatengenezwa. Lakini pia kuna ajira za mafundi hapo, kuna wahandisi, kuna madereva, kuna walinzi, kuna wapishi, kuna wahasibu pamoja na wasimamizi wa miradi. Lakini kampuni za ndani pia zitapata mikataba ya bidhaa na huduma mbalimbali. Sasa tukirudia kwa ripoti za mwaka 2026 zinaonyesha mradi umechangia maelfu ya ajira Tanzania pamoja na Uganda wakati wa ujenzi. Sasa faida ya moja kwa moja hapa IAM ni kwamba vijana hata ambao hawana professional zile za moja kwa moja wanaweza wakapata namna ya kujikimu kwa familia zao, kama zile ajira za panafali za kusaidia fundi na kadhalika na kadhalika.
0: Mpango huu ulianza toka mwaka wa 2016 chini ya serikali yake hayati Dr. John Pombe Magufuli, kwa umoja wa Wanaafrika Mashariki kupitia mradi huu na namna ambavyo kunufaika kama ulivyogusia hapo awali.
4: Ni mradi hii na habari njema kwa Wanaafrika Mashariki wote. Kwa maana hiyo, hizi nchi jirani zote hapa tukizungumzia Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, kwa ujumla wa Afrika Mashariki yote, ni neema kubwa sana, kwa sababu mbali na yote ambayo yameelezwa faida za moja kwa moja kwa vijana, lakini pia mapato pia kwa namna moja ama nyingine nchi jirani pia zinanufaika moja kwa moja. Lakini pia kuna kuimarisha ukuaji wa uchumi hapo, lakini kuna kuongeza uwekezaji wa kimataifa, kuna kufanya Afrika Mashariki kuwa eneo muhimu la biashara ya nishati. Kwa maana hiyo, hichi inakuwa ni kitovu izungumzie Tanzania peke yake, sawa, licha ya kwamba 80% ya mradi huu unapita hapa na kwa kiwango kikubwa ni Watanzania watanufaika, lakini pia ile sifa tu kwamba mradi huu umepita ama upo Afrika Mashariki, kwa hiyo inaifanya Afrika Mashariki kuwa katika sura ya dunia kwamba ni eneo muhimu la kibiashara, lakini pia itafungua milango zaidi pia hata wawekezaji walio kumbali magharibi ya mbali kwamba Afrika Mashariki pia ni eneo salama la kuweza kuweka miradi mikubwa wakawekeza fedha zao. Kwa hivyo mbali na huu mradi ambao upo sasa hivi ongoing project, lakini pia ni fursa, pia milango inafunguka kwa mataifa mbalimbali, wawekezaji wakubwa wa Afrika, lakini wa mataifa mengine makubwa, nchi ambazo zimeendelea kuja kuitazama Afrika Mashariki kwa jicho la pekee yake kabisa, licha kuwa kuna changamoto ambazo zinatarajiwa hapo. Kwa mfano masuala ya mazingira, kuna wapinzani wa miradi wanaeleza kuwa mradi unaweza kuongeza uzalishaji wa hewa ukaa, lakini pia kuna hofu kuhusu athari kwa mazingira na bioanuwai. Mashirika ya mazingira duniani yamekuwa pia kipinga mradi huu kwa miaka kadhaa, licha kwamba upande wa EACOP yenyewe inasema ilifanya tathmini za mazingira na imeweka mifumo ya kupunguza athari hizo pia.
0: Wilfos Ngoto, asante kwa kuzungumza na Channel Africa mchana wa leo.
4: Nikushukuru sana na kila la heri hapo Channel Africa.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, na hiyo ndio ripoti yetu ya kwanza kusiku hii leo kutoka kule Dar es Salaam Tanzania, ambapo mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika ya Mashariki kwa kushirikiana na Total Engineer umeendelea kuwawezesha vijana kupitia makongamano mbalimbali, semina, mafunzo ambayo yanawasaidia kutumia fursa zilizopo katika sekta ya nishati. Tupate ujumbe mfupi.
5: Africa, meet Abedi.
6: Yeah, that's me.
5: Abedi is a music lover through and through.
6: I really, really love African music.
5: He's got a taste for all kinds of tunes and spends his days listening to Channel Africa. Guess what? He didn't know.
7: Okay.
5: Channel Africa wants to help Abedi and all music lovers everywhere to discover even more incredible music. That is why Channel Africa is calling on all African musicians to submit their music. Musicians, remember to give us all your relevant information. Make your submissions at music@channelafrica.co.za. Submissions are your chance to be heard on radio, but sadly, they do not guarantee that you will be playlisted. All submissions will be carefully reviewed to see if they meet our station's requirement. Channel Africa, the African perspective. When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa ni kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, kwa maoni yako serikali ya Nigeria inapaswa kufanya nini ili kuweza kuimarisha usalama wa wanafunzi na walimu shuleni? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe, nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na sasa, baada ya kuweza kukumbusha swali letu la leo, tuelekee nchini Nigeria, ambako tunaambiwa kwamba chama cha walimu nchini Nigeria kimetangaza mgomo wa wazi katika jimbo la Oyo kupinga utekaji wa watoto kadhaa wa shule pamoja na walimu wao uliotokea katikati ya mwezi Mei mwaka huu. Na kwa undani wa taarifa hii, Manasi bin Bendera anayoripoti kamili. Upigaji kura katika uchaguzi mkuu uliofanyika hapo jana Jumatatu ulisitishwa katika baadhi ya maeneo ya Oromia na Amhara nchini Ethiopia kutokana na wasiwasi wa usalama, lakini misururu mirefu ya upigaji kura ilionekana kwingineko. Mkuu wa tume ya uchaguzi ya nchini humo, Mila Network, Haul, alitangaza. Mizozo katika sehemu ya nchi hiyo ya pili kwa idadi kubwa ya watu katika bara la Afrika tayari ilikuwa na maana kwamba wengi hawataweza kushiriki katika uchaguzi wa saba tangu kumalizika kwa utawala wa kijeshi wa Mars mwaka 1991. Kwa kweli, eneo lote la kaskazini la Tigray ambalo linajaribu kujikwamua kutoka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika mnamo mwaka wa 2022 limetengwa kabisa kwenye uchaguzi. Kwa ujumla, wakati zaidi ya vituo 50,000 vya wapiga kura vilikuwa vikifanya kazi, vituo 143 pekee vilishindwa kufunguliwa kuhusu masuala ya kiusalama. akipiga kura yake mwenyewe waziri mkuu Abiy Ahmed ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka wa 2018 alisifu maendeleo ya nchi tangu kumalizika kwa udikteta wa kijeshi. Watu wa Ethiopia wamedhihirisha kuwa hawahitaji mtu yoyote kuwashauri au kuwafundisha ili kujenga nchi yao na kuanzisha mfumo wa kidemokrasia, alisema. Vyombo vya habari vimedhibitiwa vikali nchini Ethiopia na mashirika mengi, ikiwa ni pamoja na shirika kubwa la utangazaji la kimataifa la BBC haijapewa kibali cha vyombo vya habari ambavyo vingeweza kushiriki katika uchaguzi huo. Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye anatazama uchaguzi wa Umoja wa Afrika, aliwaambia waandishi wa habari kwamba upigaji kura unaendelea bila matatizo, shirika la habari la Reuters lilisema. Abiy Ahmed, ingawa hajachaguliwa moja kwa moja, lakini uwezekano wa yeye kushinda tena pamoja na chama chake cha Prosperity Party, wapiga kura huchagua wawakilishi katika bunge hilo lenye wabunge takriban 547 na chama ambacho kitapata angalau viti 274 kitapata haki ya kuunda serikali ijayo ya kuongoza nchi kwa miaka mitano ijayo. Abiy Ahmed mwenye umri wa miaka 49 aliingia madarakani kufuatia maandamano makubwa dhidi ya serikali, dhidi ya Ethiopian People Revolutionary Democratic Front EPRDF, muungano unaotawaliwa na wanasiasa kutoka Tigray ambao ulikuwa umetawala tangu mwaka wa 1991. Aliendelea kufuta chama hicho cha EPRDF ambayo alikuwa ni sehemu yake na kuchukua nafasi yake na chama chake kwa mafanikio makubwa, mfumo wa utawala na serikali kuu na mdogo zaidi. Profesa Merera Guldina, mwanasiasa mkongwe wa upinzani na mwanachama wa Oromo Federalist Congress, anadai uchaguzi huu ndio wenye ushindani mdogo zaidi katika historia ya hivi majuzi katika nchi hiyo ya Ethiopia. Na hapa ni kimnukuu: tutashiriki kiishara kwa sababu sheria inasema huwezi kususia uchaguzi mfululizo. Tutashiriki hasa ili kuepuka kufutiwa usajili, aliwaambia waandishi wa habari. Abiy Ahmed aliposhika wadhifa huo kwa mara ya kwanza alisifiwa kama bingwa wa demokrasia nchini humo na uhuru wa vyombo vya habari baada ya kuachilia mamia ya wanasiasa na waandishi wa habari kutoka magerezani. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg.
7: Na msikilizaji, ni kuombe radhi kwa taarifa hiyo. Taarifa ya Manasa bin Mendera bado haiko tayari. Itakapokuwa tayari, basi moja kwa moja utaisikia. Na hiyo taarifa ambayo imemalizika hivi punde ni kutoka kule nchini Ethiopia, ambako uchaguzi umeahirishwa katika baadhi ya maeneo ya Oromia na Amhara nchini Ethiopia kutokana na changamoto za kiusalama, huku maelfu ya wapiga kura wakijitokeza katika maeneo mengine ya nchi hiyo. Na ni taarifa ambayo mimi mwenyewe nimekuandalia. Tupate mapumziko mafupi.
8: Got something to say? Are you passionate about issues that matter?
9: Do you have a voice that deserves to be heard?
8: Well, we've got the perfect platform for you. Call in or drop us a WhatsApp on +27 63 406 9126.
9: And we will call you back
8: so you could have your say and be part of the conversation.
10: 30 years of age, I just turned 30 on the 15th of November. So yeah, that's who I am, you know.
8: It's not just talk. It's your chance to air your views.
9: Share your opinion.
8: Engage with a community that values your perspective.
9: Follow us on our social media.
8: Visit our website at www.channelafrica.co.za
9: and get ready to share your views
8: on Channel Africa,
9: the African perspective.
11: The sound of Africa is evolving. Experience our new mobile app, free to download, free to connect.
7: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukio tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na baada ya kutoka kule nchini Ethiopia, sasa tunaelekea nchini Senegal, ambako tunaambiwa kwamba rais wa Senegal Besrom Diomaye Faye ametangaza baraza jipya la mawaziri, huku akiacha chama cha aliyekuwa waziri mkuu wake Ousmane Sonko baada ya kutofautiana kisiasa. Abedi Jean de la Croix yuko hapa studioni kuweza kutupa kwa undani kabisa kuhusiana na taarifa hii kutoka kule Senegal. Abedi, karibu.
12: Mm-hmm. Na kabla sijaendelea, unajua yanayoendelea nchini Senegal yanasikitisha sana.
7: Kabisa kabisa.
12: Vijana walipoa dhamana na vijana wenzao waweze kuongoza nchi, lakini kwa sasa ni kama wanaanza kumanumana meno.
7: Kabisa kabisa.
12: Sonko na Diomaye Faye mambo hayaendi vizuri. Sasa sijui hii itapunguza imani kiasi gani kwa vijana tena kuweza kuwapa vijana wenzio dhamana ya kuongoza inchi.
7: Walikuwa ni mfano wa kuiga.
12: Lakini sasa wanagombana, wana kila siku ni purukushani maneno, wanatupiana maneno kwenye majukwaa, ni kitu ambacho watu wengi walikuwa watarajii na kimetokea sasa. Sidhani kama huyu Diomaye Faye anaweza kupata mulo wa pili. Tusubiri tuone nini kitafuata. Sasa ni kitu ambacho kiliweki chama madarakani hakuna hata waziri mmoja. Pastef. Haya. Serikali mpya iliyotangazwa Jumatatu Juni mosi haijumuishi chama kinachoongozwa na Sonko, jambo ambalo

0: ajira kwa vijana, kuimarisha uchumi, kuboresha huduma za kijamii na kuvutia wawekezaji wa ndani na wa nje. Wachambuzi wa siasa wanasema kuondolewa kwa Sonko na kutengwa kwa chama chake katika serikali kunaweza kubadilisha mwelekeo wa siasa za Senegal katika kipindi kijacho. Baadhi wanaamini kuwa hatua hiyo itampa Rais Faye nafasi kubwa ya kusimamia ajenda zake bila vikwazo vya ndani ya muungano uliokuwa ukiongoza nchi. Hata hivyo, wafuasi wa Sonko wameeleza wasiwasi wao kuhusu hatua hiyo, wakisema inaweza kudhoofisha umoja wa kisiasa uliosaidia kuleta mabadiliko ya uongozi nchini humo. Wengine wanahofia kuwa mvutano huo unaweza kuathiri mshikamano wa kisiasa na kuibua mgawanyiko mipya ndani ya kambi iliyokuwa madarakani. Licha ya hali hiyo, serikali ya Senegal imewahakikishia wananchi kuwa itaendelea kufanya kazi kwa ajili ya maslahi ya taifa na kutekeleza ahadi zilizotolewa wakati wa uchaguzi. Wananchi sasa wanaelekeza macho yao kwa serikali mpya, wakisubiri kuona kama itafanikiwa kukabiliana kumradhi na changamoto za kiuchumi na kijamii zinazoikabili nchi hiyo. Tangazo la serikali mpya linaonekana kuwa moja matukio muhimu zaidi ya kisiasa nchini Senegal mwaka huu, huku wadau mbalimbali wakifuatilia kwa karibu athari zake katika mustakabali wa taifa hilo la Afrika Magharibi. Ni hayo tu ayo.
1: Asante sana Betty Jean de la Croix. Na msikilizaji, kama ulivyoweza kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule Senegal, ambapo Betty Jean de la Croix amekuletea kwa undani kabisa wa taarifa hiyo. Na sasa nianze kusoma jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wamenitumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema anasema jambo Channel Africa, na wafuata na nawapa 5/5. Anasema akiwa hapa Beni DRC, anasema niwatakie wiki njema huko Afrika Kusini, Johannesburg. Anaitwa Isaac Sumaili Esoke huyu. Asante sana Isaac Sumaili. Lakini pia msikilizaji wetu mwingine huyu hapa ametutumia ujumbe wa sauti, tumsikilize.
2: Mimi natoka hapa mjini Kongo, jimbo la North Kivu, tauni vile ya Beni, kata Benengule, Selile Kabutunda, huku juku kilima la aho maipi. Mimi ni Katembo Kasasia, asifiwe. Kwa kweli, kwa kufuatilia sana kwa uchunguzi, ugonjwa wa akili umedili sana mchini Kenya na hata katika bara dote la Afrika kwa ujumla. Ya kwanza ni kwa sababu ya hali ambayo ya mazingira ambayo sisi kama Waafrika tunaishi. Kwa kweli ukoloni umetatiza sana Afrika, na kwa leo umeingilia viongozi wetu ambao wanakuwa kimabavu kwenye madaraka, na hivyo ndivyo wanaendelea kutukandamiza, kututia kama sisi wa Afrika katika ukoloni kwa kupitia kwa matakwa yao wao kama viongozi wetu. Ona ambaye inayopitika katika nchi ya Kongo, watu wanachinjwa kiolela, watu wanabakwa, watu wanabebwa hata tima shambani. Kwa kweli sisi kama Kongomani, sisi tutakuwa wenye mazimu, na sisi ambao tumejitolea na kuchukua mwili ya wandugu zetu kuwatosha mahali ambao wamekatakatwa, watu ambao hawana kosa, watu ambao hawana damu ambayo siko na mwaka siko na hatia, tena sisi polisi na kamata masasi kwa kutupiga, kwa kutunyanyasa. Na hiyo ndiyo tunajulisha ya kwamba sisi kama Wakongomani nini ambayo tulikosea vile viwalo viongozi wetu, na japo kwamba tuko na gavana wetu ambaye ni jeshi, na yeye kuwa ni jeshi, adui anakuja anaingia mahali ambapo yeye iko na hatuone kitu ambacho kinaendelea. Na hivi tunawajua kwamba hao wasaliti wetu, kwa kuwa wanajua kwamba kiokiote ambacho kinafanyika hapa duniani, vyote vya duniani vinabaki hapa na hapa, na haya kama madaraka wao wanayo leo, wajua kwamba wengine pia walifikia walikuwa nayo, na yote itakamishwa na itakwisha. Channel Africa, na sura na taswira, mzinduo mwako nguzo la Afrika. Habari.
1: Asante sana Kasasi, asifiwe, kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa tukasikiliza habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase Bin Bendera.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
4: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tunaanzia kule nchini Morocco, ambapo timu ya taifa ya Misri kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 imejinyakulia medali ya shaba katika michuano ya kombe la mataifa Afrika ya vijana chini ya umri wa miaka 17 ya mwaka huu 2026, baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya wenyeji Morocco katika mchezo wa kuwania nafasi ya tatu. Mchezo huo ulipigwa kwenye uwanja wa Mohamed V Complex kule nchini Morocco, ambapo vijana wa Misri walionyesha kiwango bora na kutumia vyema nafasi zao walizozipata. Bao la kwanza lilifungwa

0: na Mohamed El Sayed katika dakika 32 kabla ya Mohamed Bashir kuthibitisha ushindi huo kwa bao la pili katika dakika ya 102. Wakati huo huo, macho na masikio ya wadau wa soka la vijana barani Afrika yanaelekezwa kwenye mchezo wa fainali ya michuano hiyo utakaochezwa leo Juni 2, 2026 katika uwanja wa Prince Mulai Hassan mjini Rabat. Fainali hiyo itawakutanisha Tanzania na Senegal kuanzia saa 3 usiku majira ya Afrika ya Kati, huku kila timu ikisaka kutoa taji la ubingwa wa bara. Mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania Lukman Mbalasau amesema maandalizi ya mwisho yamemalizika kuelekea mchezo huo wa fainali.
1: Tumejiandaa vizuri katika maandalizi yetu sisi kama wachezaji mpaka benchi la ufundi. Watu wako vizuri, watu wana ari ya mchezo, watu wamejipanga vizuri kwa fainali hii. Fainali itakuwa ni fainali nzuri. Ni mechi yenye ushindani, mchezo mzuri kwa renki za kimataifa. Tunawaahidi mazuri wa Tanzania, waendelee kutoa support yao kwa wingi, dua zao ni muhimu. Kwa mkubwa na mdogo wajitokeze kutoa sapoti kwa wale ambao wataweza kufika, waweze kufika, na wale ambao wataangalia kupitia mitandao, wapi televisheni, simu, waendelee kutupa sapoti. Sisi ni vijana wao, tunawashukuru.
0: Kocha wa Azam FC ya Tanzania na raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean-Flora Ibenge ameripotiwa kukataa ofa kwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Mali licha ya kuwa chaguo la kwanza la shirikisho la soka la Mali FEMAFUT baada ya mchakato wa uteuzi wa kocha mpya wa timu hiyo. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali za vyombo vya habari vya michezo barani Afrika, FEMAFUT ilikuwa imemchagua Ibenge kufuatia uzoefu wake mkubwa katika soka la Afrika na mafanikio aliyoyapata akiwa na timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na vilabu mbalimbali barani Afrika. Hata hivyo, kocha huyo ameamua kutokukubali nafasi hiyo kutokana na sababu za kifamilia, jambo lililo lazimisha mamlaka ya soka nchini Mali kuendelea kutafuta mbadala wa kuongoza timu hiyo ya taifa. Ibenge ambaye kwa sasa anaifundisha Azam FC amehesabiwa kuwa miongoni mwa makocha wenye heshima kubwa katika soka la Afrika baada ya kuiongoza DRC kutoa ubingwa wa CHAN mwaka 2016 na kufanikisha mafanikio makubwa katika ngazi ya klabu na timu za taifa. Uamuzi wake wa kukataa kazi hiyo ni pigo kwa FEMAFUT iliyokuwa ikitarajia kutumia uzoefu wake kujenga upya timu hiyo ya taifa ya Mali kuelekea mashindano yajayo ya kimataifa. Na timu ya taifa ya soka ya Kenya Harambee Stars imeondoka Nairobi kuelekea Afrika Kusini kwa ajili ya michezo miwili ya kirafiki dhidi ya Lesotho, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mashindano yajayo. Mchezo wa kwanza utachezwa Juni 4 katika uwanja wa Lucas Moripe kule mjini Pretoria, huku wa pili ukipangwa kufanyika Juni 7. Kocha mkuu wa timu hiyo Ben Makati amefanya mabadiliko katika kikosi cha kuwaita Amos Ndoki, Kelly Madada na Brian Bright kuziba nafasi ya Job Ocheng na Ryan Ogame pamoja pia na pengo la Brun Omondi waliojiondoa. Michezo hiyo miwili ni sehemu ya maandalizi ya Kenya kuelekea kampeni ya kufuzu kwa fainali za kombe la mataifa Afrika, yani AFCON mwaka 2027, ambapo umepangwa katika kundi D pamoja na Afrika ya Kusini, Guinea na Eritrea. Aidha, Kenya tayari imehakikisha nafasi yake katika AFCON ya mwaka 2027 kama moja ya nchi mwandaji sambamba na Tanzania na Uganda. Hivyo mechi hizi zinatarajiwa kusaidia kuimarisha kiwango na ushindani wa kikosi hicho. Mwisho makala michezo kwa leo.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Sikilizaji, umetoka kusikiliza habari za michezo na mwanamichezo Manasi Bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na tukiwa tunazidi kusonga mbele, ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, kwa maoni yako, serikali ya Nigeria inapaswa kufanya nini ili kuimarisha usalama kwa wanafunzi na walimu mashuleni? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: kule X ni @kiswahili_ca, Facebook Channel Africa Swahili, lakini nambari yetu ya simu hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760552592. Niandikie ujumbe wako nami nitausoma. Tukiwa tunazidi kusonga mbele, sasa tuelekee kule nchini Nigeria ambako tunaambiwa kwamba Chama cha walimu nchini Nigeria kimetangaza mgomo wa wazi katika jimbo la Oyo kupinga utekaji wa watoto kadhaa wa shule pamoja na walimu wao uliotokea katikati ya mwezi Mei mwaka huu. Manasi Bin Bendera anayo ripoti kamili.
4: Chama cha walimu nchini Nigeria NUT katika jimbo la Oyo kimetangaza mgomo wa wazi kuanzia Jumatatu, ikitaka serikali kuongeza juhudi za kuwaokoa wanafunzi na walimu waliotekwa nyara katika mashambulizi yaliyolenga taasisi za elimu katikati ya mwezi Mei. Hatua hiyo inakuja baada ya kupita zaidi ya wiki mbili tangu kutokea kwa tukio hilo, huku waliotekwa nyara wakiendelea kushikiliwa na watu wenye silaha, jambo ambalo limezua hofu kubwa miongoni mwa walimu, wanafunzi, wazazi na jamii kwa ujumla katika jimbo hilo. Katika taarifa rasmi iliyotolewa na uongozi wa NUT, chama hicho kiliwaeleza walimu wote wa shule za msingi na sekondari za umma kusitisha shughuli zote za ufundishaji na kubaki majumbani hadi pale hatua madhubuti zitakapochukuliwa kuhakikisha usalama wa wenzao waliotekwa nyara pamoja na wanafunzi hao. Chama hicho kimeeleza kuwa uamuzi wa kuitisha mgomo au kulenga tu kushinikiza kuachiwa kwa waliotekwa nyara, bali pia kuonyesha wasiwasi mkubwa wa walimu kuhusu hali ya usalama katika shule za jimbo hilo. Kwa mujibu wa chama hicho, kuendelea kushikiliwa kwa walimu na wanafunzi bila matumaini ya haraka ya kutolewa kumeathiri kwa kiasi kikubwa mazingira ya utoaji elimu na ustawi wa jamii. Kuendelea kushikiliwa kwa walimu wenzetu na wanafunzi wetu kumeacha walimu katika hali ya hofu na sintofahamu. Pia kumewakatisha tamaa wazazi kuwapeleka watoto wao shuleni, ilisema sehemu ya taarifa ya NUT. Tukio lililosababisha mgomo huo lilitokea Mei 15 wakati watu wenye silaha walipovamia kwa wakati mmoja shule tatu katika maeneo ya Waota na SEL ndani ya jimbo la Oyo. Miongoni mwa shule zilizolengwa ni shule ya watoto ya msingi ya Baptist iliyopo ya Waota pamoja na shule zingine mbili katika eneo la SEL. Polisi wa Nigeria walieleza kuwa shambulio hilo lilikuwa operesheni iliyopangwa kwa umakini mkubwa, huku washambuliaji wakivamia maeneo hayo kwa wakati mmoja ili kuzuia vikosi vya usalama kutoa msaada wa haraka. Mashuhuda wameripoti kuwa washambuliaji hao walikuwa na silaha nzito nzito na waliwazidi nguvu walinzi waliokuwepo katika shule hizo. Taarifa kuhusu idadi kamili ya waliotekwa nyara zimekuwa zikitofautiana. Chama cha Wakristo cha Nigeria CAN kilisema kuwa wanafunzi 39 pamoja na walimu 7 walichukuliwa na watekaji hao. Hata hivyo, serikali ya jimbo la Oyo ilitangaza kuwa wanafunzi 25 na walimu 7 ndio waliothibitishwa kutekwa. Watoto hao walikuwa na umri kati ya miaka 2 na 16, hali iliyoongeza huzuni na wasiwasi miongoni mwa familia zao. Tangu kutokea kwa tukio hilo, vikosi vya usalama vya Nigeria vimekuwa vikiendesha operesheni za msako katika maeneo mbalimbali ya misitu na vijiji vinavyoaminika kutumiwa na makundi ya wahalifu. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu kuokolewa kwa waliotekwa nyara. Jeshi la Nigeria limewashutumu wapiganaji wa kundi la Boko Haram kuhusika na mashambulizi hayo. Endapo madai hayo yatathibitishwa, tukio hilo linaweza kuashiria kuongezeka kwa shughuli za makundi yenye silaha na itikadi kali katika maeneo ya kusini mwa nchi, tofauti na ilivyozoeleka ambapo mashambulizi mengi ya kundi hilo yamekuwa yakifanyika katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kwa miaka mingi, Nigeria inaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa ya utekaji nyara wa wanafunzi na raia kwa ajili ya kudai fidia. Ingawa matukio hayo yamekuwa ya kawaida zaidi katika jimbo la kaskazini, hasa Kaduna, Zamfara, Katsina na Niger, tukio la Oyo limeibua tahadhari mpya kutokana na kutokea katika eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likichukuliwa kuwa salama zaidi ikilinganishwa na maeneo mengine ya nchi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kuwa operesheni kali zinazofanywa na jeshi dhidi ya wanamgambo wa Boko Haram na makundi mengine yenye silaha katika eneo la kaskazini mwa Nigeria zinaweza kuwa zimewalazimisha baadhi ya wahalifu hao kusambaa katika maeneo mengi ya nchi, jambo linaloongeza hatari ya kuenea kwa vitendo vya ugaidi na uhalifu wa kutumia silaha. Katika jitihada za kukabiliana na hali hiyo, Rais wa Nigeria Bola Tinubu ametangaza hatua kadhaa za kuimarisha usalama katika jimbo la Oyo. Miongoni mwa hatua hizo ni kuajiri walinzi 1000 wa misitu watakaosaidia kufuatilia shughuli za wahalifu katika maeneo ya misitu yanayotumiwa kama maficho ya makundi yenye silaha.
0: Aidha, rais huyo ametuma ujumbe maalum wa ngazi ya juu unaojumuisha mawaziri wa serikali ya shirikisho pamoja na mkurugenzi mkuu wa polisi wa taifa kwenda Oyo kusimamia juhudi za uokoaji na tathmini ya hali ya usalama katika jimbo hilo. Wakati familia za waliotekwa nyara zikiendelea kusubiri kwa hofu na matumaini kurejea kwa wapendwa wao, viongozi wa dini, mashirika ya kiraia na wadau wa elimu wametaka serikali ya Nigeria kuongeza ulinzi katika taasisi za elimu na kuhakikisha wanafunzi pamoja na walimu wanapata mazingira salama ya kujifunzia na kufundishia. Mgomo wa NUT unatarajiwa kuathiri maelfu ya wanafunzi katika jimbo la Oyo ikiwa suluhisho la haraka halitapatikana, huku ikiweka shinikizo zaidi kwa mamlaka za Nigeria kuchukua hatua madhubuti dhidi ya kuongezeka kwa vitendo vya utekaji nyara vinavyoendelea kutishia sekta ya elimu na usalama wa raia nchini humo. Manas bin Bendera, Channel Africa.
5: Annie Kalonji
6: sur Channel Africa.
7: Musique africaine, des pépites sonores et une escale spéciale du côté de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Cet après-midi, on met à l'honneur la femme africaine à travers deux voix incontournables du continent, deux artistes, deux univers, mais une même force, celle de raconter, de chanter et surtout d'assumer pleinement leur identité. Direction d'abord la Côte d'Ivoire avec Josée, une artiste au franc-parler assumé qui séduit par son authenticité et ses titres qui parlent sans détour de la vie, de l'amour et des réalités féminines. Puis, cap sur le Cameroun avec Charlotte Di Panda, la diva. Une voix douce, élégante et profonde qui incarne une autre facette de la femme africaine entre tradition, émotion et modernité.
5: Annie Kalonji, tous les dimanches sur Mix Vibration.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii leo, inatupeleka kule nchini Burundi ambako tunaambiwa ya kwamba ubalozi wa Marekani nchini Burundi hautatoa tena huduma za visa za kwenda Marekani kufuatia uamuzi wa Washington kupunguza idadi ya vituo vya utoaji visa katika bara la Afrika. Mwandishi wetu Barin Haverimana ana ripoti kamili.
8: Raia nchini hapa Burundi wamepokea kwa masikitiko hatua hiyo ya Marekani kuondoa Burundi kwenye orodha ya nchi ambazo ubalozi wa Marekani unaweza kutoa visa kwa raia wake. Raia wanasema hali hiyo itakuja kukwamisha mambo kadhaa kwa raia wa nchi hii, ikiwa ni wanafunzi, wagonjwa na kadhalika. Raia hao wanahoji shughuli za ubalozi wa Marekani nchini hapa wakati ambapo ubalozi huyo hautakuwa ukitoa visa.
9: Wengine tumepokea habari kwa masikitiko makubwa kwamba Marekani imepunguza utoaji wa visa kwa nchi mbalimbali za Afrika, Burundi ikiwemo. Mimi kama raia wa Burundi naona ni kama vile pigo kubwa. Maamuzi haya bila shaka yatagusa Warundi kwa kiasi kikubwa sana. Kwanza sisi tulichokuwa tunakifahamu ni kwamba dunia hii ambayo tunayo katika karne hii ilishafunguka. Ila tukisikia kwamba huyu labda amefunga mipaka yake, kwa maana ya kwamba sisi tukisikia haya ni kama vile Burundi wengine tumefungiwa mipaka huko Marekani. Sasa hili tunaona kwamba ni jambo la mchangao na hatujui sababu halisi. Hapa tumejawa na maswali mengi tukiona kwamba Warundi tutaguswa kwa kiasi kikubwa. Wale wanafunzi ambao walikuwa wakienda huko kuchuma maarifa, tunaona kwamba fursa ya kuchuma maarifa hayo itapotea papo hapo. Wagonjwa ambao walikuwa wakienda huko kutafuta matibabu Marekani, wote hawa tunaona kwamba wataguswa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa maoni yangu, hatua hii inakuja pia kufunga zaidi milango ya biashara. Inakuja wakati Burundi ikiwa bado haijakaa sawa kiuchumi. Hili sasa tunaona kwamba wale wafanyabiashara ambao kwamba walikuwa kuenda huko kuleta bidhaa, sasa itakuwaje? Tunaona kwamba ni madhara ambayo yatafuata baadaye. Alafu ya kitu kingine ambacho kama raia wa Burundi ni msumari ni labda kwa wale ambao walikuwa wakienda na wakirudi wakiwa angalau na fedha kidogo ambayo wakifika huko ilikuwa ikichangia kwa njia moja ama nyingine katika kukwamua ama kuchangia katika uchumi wa nchi. Mnajua wakati ambapo Burundi bado inasumbuliwa na uhaba wa dola za Kimarekani, hili tunaona kwamba litakuja tena kuchochea kuadimika kwa dola hiyo kwenye ardhi ya Burundi. Haya yote tunaona kwamba ni madhara ambayo yatakuja kufuatia haya maamuzi. Sisi sasa tunachokiomba, labda Marekani wenyewe wakae sawa na watafakari, wahakikishe kwamba haya maamuzi ni mwafaka katika karne hii. Vinginevyo, na sisi kwa upande wetu hatuoni sasa haya yakitokea namna hii, basi ubalozi wa Marekani Burundi utakuwa na kazi gani? Watakuwa wanaleta taswira gani mbele ya sisi Warundi kweli?
8: Mchambuzi wa siasa nchini hapa Burundi bwana Romuald Niyabivuze anasema kuwa hatua hiyo ni mwendelezo wa rais wa Marekani Donald Trump wa kupambana na uhamiaji, akibaini pia kuwa hali hiyo haiwezi kudhoofisha ushirikiano kati ya Burundi na Marekani.
10: Ina maana kama unavyojua, mwanzoni mwa utawala wa rais Trump alikuwa amedhamiria kupunguza wahamiaji wanaoingia Marekani, na hila kaona kama visa zinatolewa katika kila nchi inakuwa shida kudhibiti wahamiaji wanaokwenda Marekani, na hili linakuja kuwa ni njia mojawapo ya kupunguza watu wanaokwenda katika nchi hiyo, kwa sababu hata kama wametaja baadhi ya nchi ambazo zitaruhusiwa kutoa visa, haina maana kuwa hata wiki kesho ama siku nyingine wanaweza kupunguza tena na kusema kwamba na ninyi ambao mmepewa ruhusa hiyo hamtazidisha idadi hii kwa kila mwaka au kila mwezi. Kwa hiyo hii naona kwamba ni sera mojawapo ya Rais Trump ya kupunguza wahamiaji, idadi ya wahamiaji wanaokwenda Marekani.
8: Vituo 20 vya kanda vitasalia wazi kwa shughuli za utoaji wa visa ni pamoja na Abidjan, Ivory Coast, Accra, Ghana, Addis Ababa, Ethiopia, Cape Town, Afrika Kusini, Dakar, Senegal, Dar es Salaam, Tanzania, Djibouti, Johannesburg, Afrika Kusini, Kampala, Uganda, Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kigali nchini Rwanda, Lome, Togo, Luanda, Angola, Malabo, Guinea Equatorial, Monrovia, Liberia, Nairobi, Kenya, Port Louis, Mauritius, Praia, Cape Verde na Yaounde, Cameroon. Nikiripoti kutoka Bujumbura, mimi ni Bali ni Vyarimana wa Channel Africa.
2: Rise and shine with Peter Ndoro and Sipiso Makwetla.
11: 300 Ghanaian nationals that were living in South Africa said to be repatriated. This follows a wave of protests against undocumented immigrants in South Africa.
12: The continent is supposed to be united for a common purpose. We are supposed to be united as, I mean, why are you not doing this to the whites who have been in your country? Are you moving around checking their documents? Are you just saying that it's only Ghanaians, only Nigerians, only Somalians, I mean only Africans, blacks who are living in South Africa without the right documentation? Is that what you're trying to prove? No.
11: Fred De Hoe, spokesperson for the Ghana Foreign Affairs Ministry.
2: Big continent, bigger conversations. Rise and shine with Peter Ndoro and Sipiso Makweka. 6 till 9 a.m. on Channel Africa.
3: Na msikilizaji Channel Africa, tukiwa tunazidi kusonga mbele, ni tayari the beautiful Poppy, she's here. How are you?
13: Habari, so good. How are you?
3: I'm good. What do you have today?
13: You know your colors are blue and this burnt orange you've got going on today. Those are your colors.
3: Thank
13: you. Look
3: you.
13: Peak perfection.
3: Really? Oh, yeah. Thank you.
13: I'm outside this afternoon between 3 and 6. Poppy and Nzako looking after you for a Tuesday. And we're going to be kicking things off by chatting about new hair treatments on the market. For us, what's happening in the hair space? You know, we are about, as Africans, we love our hair. So we're going to be talking about what's new in the space in terms of Botox treatments, okay, mm-hmm, and everything else that they're bringing in. Mm-hmm. We're also going to be chatting F1 on the African continent. Mm-hmm. It is between South Africa and Kigali. Who is going to get the F1 race from the FIA? Mm-hmm. We don't know, but I want to, or we want to rather, have a conversation around what is needed requirement-wise infrastructure from an economic perspective and a hospitality perspective, because once F1 is announced on the continent, whoever gets it, it's going to be a huge boost to that economy. Mm-hmm. So it's going to be an interesting conversation. And then, of course, we're going to wrap things up by chatting the Durban Film Mart, which is happening, and how African filmmakers are supposed to be getting investment into their project. So that's all coming up on The Upside right here on Channel Africa between 3 and 6 this afternoon.
14: Thank you so much, Poppy. And msikilizaji, hayo yote tutayapata kwenye The Upside hapa hapa Poppy and Taco, Channel Africa. Na sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
14: Msikilizaji wa Channel Africa, popote pale ulipo, tuko tunaelekea ukingoni, lakini kabla ya kukuambia kwa heri, kwanza tukasikilize habari za uchumi na biashara kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa, ambapo tutaanzia kule nchini Senegal. Tunaambiwa kwamba waziri mkuu wa Senegal aliondolewa madarakani hivi majuzi, Ousmane Sonko, alitangaza Jumatatu jana kwamba chama cha siasa alichokiongoza hakitashiriki katika serikali mpya ya nchi hiyo, na hivyo kuongeza matarajio ya mtafaruku wa kisiasa huku kukiwa na mzozo mkubwa wa madeni. Sonko amesema katika chapisho kwenye ukurasa wa X kwamba alikutana Jumatatu na Rais Basrom Diomaye Faye, mshirika wake aliyemgeuka kuwa mpinzani, na kwamba ripoti ya kutofautiana ziliibuka kuhusu jukumu la baadaye la chama cha PASTEF ambacho kitashiriki kwa wingi wa wabunge wengi. Hata hivyo, PASTEF hakitashiriki katika serikali ijayo na hata kuwakilishwa, mawaziri wote wa Sonko wamesema, na hivyo kuleta mtafaruku katika madeni makubwa ya nchi hiyo ambayo yanahitaji upembuzi ya kinifu. Lakini kule DRC tunaambiwa kwamba kampuni ya uchimbaji madini kwa sasa ambazo zinakabiliwa na kiwango cha mrabaha wa 10%, ambacho ni karibu ya mara 3 ya 3.5% ya awali kwa madini ya kimkakati, na kuongeza gharama za uendeshaji wa migodi mbalimbali nchini DRC. Lakini pia sera hiyo inalenga kuongeza mgao wa serikali ya DRC na mapato kutoka kwa madini muhimu kati ya teknolojia na mpito wa nishati duniani. Hatua hiyo ambayo inaimarisha uwezo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika mazungumzo na washirika na mashirika ya kimataifa kuweza kuvutia hisa kutoka mataifa mbalimbali kote duniani, kutoka mataifa ya magharibi, lakini pia yanayotafuta msururu mthabiti kabisa na usambazaji wa madini katika kuongeza mnyororo wa thamani. Baada ya kutoka kule DRC, sasa tuelekee kule Burkina Faso, ambako tunaambiwa Burkina Faso imesitisha uuzwaji wa mifugo yote nje ya nchi hadi itakapotangazwa tena, kwa nia ya kuongeza mauzo ya nyama na kuhakikisha wanyama wanapatikana katika soko la ndani la taifa hilo. Lakini pia kila mwaka walikuwa na uwezo wa kusafirisha takribani kondoo 500 kwenda Cote d'Ivoire na nchi ya Ghana. Mwaka huu wamesema ukweli ni kwamba hakuna kitu kama hicho ambacho kimetokea, amesema mfanyabiashara wa mifugo Musa Sagre. Lakini pia amesema kusimamishwa hakufai kwa kondoo ambao bado wananunuliwa porini kwa faranga 100,000 za Burkina Faso, ambao wanalazimishwa kuuza kwa faranga 50,000. Lakini pia mamlaka ya chakula ya nchi hiyo imesisitiza kwa bei hiyo kuendelea. Lakini pia wafanyabiashara wengi wamesema wamekuwa wakisafirisha mifugo nje nchi kwa takribani miaka 10 hivi sasa, kondoo wake wa Jalonke, lakini pia wameweza kutoa thamani ya nchi, lakini pia kwa biashara hiyo, kwa sababu wamekuwa wakiuza kwa hasara, ambapo wamekuwa wakiitegemea sana nchi ya Ghana, na marufuku mpya imeathiri biashara yake kwa sehemu kubwa. Lakini kule nchini Tanzania tunaambiwa naibu waziri wa uchukuzi David Kehenzile amesema serikali kupitia shirika la ndege la Tanzania ATCL linaendelea kuimarisha huduma za usafiri wa anga nchini humo kwa kuongeza ndege zitakazohudumia maeneo mbalimbali ya kanda ya ziwa. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma mapema hii leo Juni 2 mwaka huu, Kehenzile amesema ndege aina ya Airbus ya shirika hilo imeanza kazi ya safari ya maeneo ya kanda ya ziwa, hatua ambayo inalenga kuboresha huduma za usafiri wa anga na kuimarisha usafiri na wasafiri pamoja na mizigo.
15: Tupende kuwajulisha kwamba ndege yetu ya Air Tanzania Airbus inaanza safari zake leo saa 5 kuelekea uwanja wa ndege wa Chato mkoani Geita, ikiwa ni kusikia kilio cha wana Geita, cha wana Chato na kanda ya ziwa, ili kuongeza ndege katika ukanda huo, kuimarisha wananchi wetu, uchumi, maliasili kwa maana madini, utalii na kadhalika.
14: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku hii leo hapa nchini Afrika Kusini, ambako viwango vimesimama kama ifuatavyo. Rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dola Namibia 1.0. Rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na shilingi ya Kenya 7.98. Rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na pound Sudanese 36.62. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
14: Na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla ya kuondoka ni kukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizoku nazo. Ni kwamba rais wa Senegal Basrom Diomaye Faye ametangaza baraza jipya la mawaziri. Chama cha walimu nchini Nigeria kimetangaza mgomo wa wazi katika jimbo la Ayo kupinga utekaji. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo siku leo si mwingine ni Tumelo Nkwena. Naitwa I am Henry Shekifu. Asante kwa kunami, nikutakie usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Channel Africa.